gain kawang la ji zankul je dokgu rengwe songsong je tonggi yeba ne zong zankul de rengwe songsob je de yisab de xinxi yeram de do yib de xue ting re